0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. FRP:s Bård Hoksrud går till frontalangrepp på regeringen för manglande bygging av vägar och tågsträckningar. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: Ringeriksbanan, E10 i Lofoten och Ofotbanan är bland projekten där Hoksrud efterlyser handling. Selv om ett stort flertal på Stortinget i 2024 pålade regeringen att prioritera dessa väg- och tågsträckningarna har inte regeringen löftet en finger eller en krona i någon budgetter, säger han. Samfärdselsminister Kamzy Gunaratnam ger ingen löfter om projekten Hoksrud vill ha fortgång i.
1: I USA retter flera senatorer krass kritik mot Donald Trumps planer om att importera russisk diesel. Fredag sa presidenten att Ryssland ska leverera flera hundratusen ton diesel till världsmarknaden. Beslutningen är i strid med loven, säger senatorerna i en felles uttalelse. Sex personer blev drept i russiska angrepp i Ukraina igår. I landets näst största by Kharkiv blev tre personer drept och 20 såret, medan tre andra blev drept i ett angrepp väst i Ukraina. En person är sent till sjukhus med luftambulans efter brand i en lägenhet i Hønefoss i natt. Personen blev hämtad ut av lägenheten och den blev utfört livräddande förstehjälp. Tillsammans 9 personer blev evakuerat. I studio Kristin Strand, nyheterna för det alltid på VG.

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Det blir en fin start på dagen med uppehållsvärd och längre perioder med sol. Vinden kommer från sör med periodvis frisk bris längs kysten. Utöver kvällen blir det mer skya och utsatta fjällströk ökar vinden till sörröstlig frisk bris. Temperaturen utöver dagen blir på runt 12-13 grader och så är det malte 10 grader till kväll.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Vi tar en ny titt på måndagstrafiken och nu börjar det värsta morgonrushet och slippa taket. Det är fortsatt lite bilar på vägarna runt Ålesund, men trafiken blir gärna roligare utöver formiddagen både mot centrum och i Moa-området.

Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Mitt namn är det, Trond Inge. Och på lördag 10 oktober, alltså lördag som var, så var det världsdagen för psykisk hälsa. Och i denna ledning så har Norstat tänkt att jag skulle dela några tal om nordmäns erfarenheter runt psykisk hälsa, ensamhet och öppenhet. Och 65% av befolkningen uppger att de av och till eller ofta har skjult för andra hur de egentligen har det. Med andra ord, 27% svarar ofta. 54% i åldern 15-29 år uppger att de i någon eller stor grad har upplevt psykiska hälsoutfordringar i löpet av det sista året, därav 18% svarar i stor grad. 45% av befolkningen uppger att de av och till eller ofta känner sig ensam, därav 11% svarar ofta att de är ensam. 30% av befolkningen syns det är ganska eller svårt vanskligt att snacka med någon när de har det vanskligt. Och 36% av befolkningen syns det är ganska eller svårt lätt att snacka med någon när de har det vanskligt. 31% av befolkningen syns det varken är lätt eller vanskligt att snacka med någon när de har det vanskligt. Och det här är ju en dag som är extremt viktig. Inte bara på själva dagen, men också att den minner oss på att ha fokus på detta nu utöver den perioden där världsdagen för psykisk hälsa faktiskt blir snackat om och satt fokus på, för detta är ju något som är relevant hela tiden egentligen. Och nettopp det att snacka med någon när du har det vanskligt, det är väl det som är det viktigaste, tror jag. Och samtidigt det allra vanskligaste ved det, för det är lätt att man blir gående med sina egna tunga tankar och det kan vara vanskligt att dela dig, så att det känns nästan bättre att bara hålla det för sig själv och så pröva att lägga lock på det. Men det är sjeldent bra över tid. Så det att öppna sig till något man stolar på och så

0: av näringsnätverket B2B Arena.
1: Det blir en fin start på dagen med uppehållsvärd och längre perioder med sol. Vinden kommer från sör med periodvis frisk bris längs kysten. Utöver kvällen blir det mer skya och utsatta fjällströk ökar vinden till sörröstlig frisk bris. Temperaturen utöver dagen blir på runt 12-13 grader och så är det mält 10 grader till kväll.
0: Trafikken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Kommer du over noe i Sunnmørs-trafikken, da setter pris på en trafikkoppdatering. Den kan sendes på Facebook, men selvfølgelig kan du også ringe inn på 711 1059.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Gul container.
4: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.

Det var David Guetta det med Save Me Tonight här I morgonshowet på Radio Olsund. Klockan närmar sig 10:10 och vi ska igång med mer musik. Will Young står klar med Jealousy.

Cher, Believe här i morgonshowet på Radio Ålesund denna måndagen 12 oktober. Och har du haft en kaotisk, stressande eller överväldigande start på arbetsuka, då har du haft en så kallad manisk måndag. Och låten Manic Monday ifrån Bangles, den beskriver väl kanske då din måndag ganska gott.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blev överraskad då USA:s president Donald Trump annonserade en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina, samtidigt som annonseringen sände Ryssland droner mot Ukraina. Trump annonserade också en avtal mellan USA och Ryssland om handel med diesel, något som väcker starka reaktioner. Anthropic sätter nu ned foten för brukare som är slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: I de nya bruksvillkorna förbyr sällskapet vedvarende och onödvändig kränkande eller grusom uppförsel mot modellerna sina. Förbudet ska bara gälla extrema tillfällen där någon gentatte gånger är grusomme mot Claude utan någon tydlig grund, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerar kraftigt på regeln. Detta är programvara, det är tal. Du kan inte vara grusom mot tal och matematik, skriver han på LinkedIn.
1: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge. Til sammen 900 stillinger i hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer i Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn i 30- og 40-årene møtte mandag i Sunnmøre tingrett tiltalt for en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg ved Ulstein Verft i mars. De tiltalt for grov voldtekt, grov kroppsskade og for å etterlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Mannen i 30-årene erkjente straffeskyld på alle tiltalepunkter, mens mannen i 40-årene nekta straffeskyld, skriver NRK. Og Meteorologisk institutt advarer om vanskelig kjøreforhold på fjelloverganger og høytliggende veier tirsdag. Varselet gjelder blant annet Møre og Romsdal, der is på veiene kan skape utfordringer for bilistene. Meteorologene oppfordrer folk til å bruke riktige dekk og beregne ekstra god tid dersom de skal kjøre over fjellet. Og Kenneth Langvatten fra Høyre ønsker 4 nye år som ordfører i Giske. Langvatten, som har vært ordfører siden 2023, er nå nominert på toppen av partiets liste foran neste kommunevalg. Han sier til Summersposten at tilliten fra lokallaget betyr mye, og understreker at det ikke er noe selvfølge å bli nominert på nytt. Og 4 bilførere har mistet førerkortet etter fartskontroller på Sunnmøre søndag kveld. På Europavei 39 ved Magerholm i Ålesund ble en mann i 20-årene målt til 124 km i timen i 70-sona. I Austefjorden i Volda mistet 3 førere av førerkortet etter en kontroll i 80-sona. Der ble høyeste hastighet målt til 141 km i timen, og politiet delte også ut 9 bøter.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky blev överraskad då USA:s president Donald Trump annonserade en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina, samtidigt som annonseringen sände Ryssland droner mot Ukraina. Trump annonserade också en avtal mellan USA och Ryssland om handel med diesel, något som väcker starka reaktioner. Minst en person är bekräftat drept och 11 andra såret i ett angrepp mot den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh.
2: En pakistansk statsborger blev drept i angreppet sent igår kväll. Angreppet var det andra mot flygplatsen på lika många dagar, men lördag blev minst 12 personer drept och över 300 andra såret. Den iranstöttade Houthi-militsen i Yemen har påtagit sig ansvaret för angreppen och advart om att Saudiarabiens flygplatser och luftrum är legitima mål.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den brittiske komikern Russell Brand har ankommit retten sammen med kona. Han är tiltalt för flera våldtäkter och övergrepp. VG:s chefredaktör Gard Steiro ger sig och övertar istället ansvaret för News Media division i Schibsted. Den omfattar VG och en rad andra norska och svenska aviser. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: To menn i 30- og 40-årene møtte mandag i Sunnmøre tingrett, tiltalt for en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg ved Ulstein Verft i mars. De er tiltalt for grov voldtekt, grov kroppsskade og for å ha etterlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Mannen i 30-årene erkjente straffeskyld på alle tiltalepunkter, mens mannen i 40-årene nekta straffeskyld, skriver NRK. Og Meteorologisk institutt advarer om vanskelig kjøreforhold på fjelloverganger og høytliggende veier tirsdag. Varselet gjelder blant annet Møre og Romsdal, der is på veiene kan skape utfordringer for bilistene. Meteorologene oppfordrer folk til å bruke riktige dekk og beregne ekstra god tid dersom de skal kjøre over fjellet. Og Kenneth Langvatten fra Høyre ønsker 4 nye år som ordfører i Giske. Langvatten, som har vært ordfører siden 2023, er nå nominert på toppen av partiets liste foran neste kommunevalg. Han sier til Summersposten at tilliten fra lokallaget betyr mye, og understreker at det ikke er noe selvfølge å bli nominert på nytt. Og 4 bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Sunnmøre søndag kveld. På Europavei 39 ved Magerholm i Ålesund ble en mann i 20-årene målt til 124 km i timen i 70-sona. I Austefjorden i Volda mistet 3 førere av førerkortet etter en kontroll i 80-sona. Der ble høyeste hastighet målt til 141 km i timen, og politiet delte også ut 9 bøter.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

In Your Hand är låta vi får när klockan strax bikke 4. Jag hoppas du har en god måndag. Här tar vi följe hem från jobben. Och jag Jonas är med I eftermiddagsrushet fram till klockan blir 5. Låt oss fortsätta med Enrique Iglesias.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Fyr jul till butiken, 18 jul på jobb. Däck är inte bara däck. Hos E39 Service på Sjöholt får du mer än bara nya däck. Oss hjälper dig med allt från personbil och däckhotell till lastebil, anlägg och lantbruk. Med solid erfaring, konkurrensdyktiga priser och personlig service sörger oss för att du får riktiga däck till riktig bruk. Och tränger du hjälp ute på vägen eller på arbetsplatsen, oss kommer till dig. E39 Service, stora på däck, tätt på kunden. Din lokala Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.